ayen Jesu e ma tonson to gbore me bo bia to gbore me bo kaka bo 18 to won dole me bo so no fine kaka je won dole me lala do pe we do so to gbe to kaka dey bo o ho ton logba to ayi me to gbe bo de o lo na wa dewe ana je ganga so azon to le po si o jela lo di Jesu renga tolo bo ero wa ana ton je gbon son pia de mona wa ina wona we gama bo dan de we je mere kanu pata wabo wa je gbonu wa to never jome gbeza to koko ton lo ana ze do aye gba bo ze jone ma ana wa kiale jesu clear won e ganto to clear o klono to we wenuna ekwalezo kluno to godolu ba anawa na ganga jije pata pata to o gan to lo ko wa ho din bi lo o galadi mo o galaso mo na do donawe na do wa jao na we o gan lo pepepe le to yo din gbonu o tale po ni di dodo nukun le po ni we mi mi o ewe we nu iwa de to ye po do okuro na jesu to po choge sin cheche ajuro da ewa ni jona ina to tuwe ajuro ne vo jo mo le ko san gba san tu ko ko de ile po ton me ajuro na do dona jesu do jesu ko so pe tu de ato yoro mi tin nwa yen ri onu kun le po ni mi mi o ta le po ni mo dodo ba anazia lo tu daga ba na do un gbono yen di un si o un si o ana do yen si o mo un wa jesu de un ga ta je ana fonu ta potoji anyway o si o to ira o iro etan lo ma ale ko son ira do to le me ale ko wa di e wo lo hun kan to lo ala lo to se da gadin bi ba ana fonu ta fotoji gunu fonu ta fotoji mi onukun ya to fi bon anado okune unko se gbemi tomo di onwa do do deme alo tu lani muda gamo do do na kuno kuno yendi onwa dewe onwa dewe zialo tu da gamo na to de okwe ye poti ji kwe ye wonu ji pe toyi mi